по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Sonic, It Feels So Good.
0: За да се опита да пребори.
1: Ellie Goulding.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане и в пленарна зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение, кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящия директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено именно от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството на Румъния. Президентът Йотова ще посрещне в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави-участнички. Това са Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. От света – нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Румънския проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути и на остров Харк и в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузския проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувайт и Йордания. Аржентина спечели с 3 на 0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Джордан Хер Стейдиъм в Обърн, Съединените щати. Валентин Барков 8-та, Лионел Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути след като се бе появил в игра. Така Аржентина натрупа нужното самочувствие преди началото на мундиала и вече чака с нетърпение първия си матч срещу Алжир на 17 юни. За Исландия пък футболното лято приключи и тимът вече мисли за есените сблъсъци в Лигата на нациите. Националният отбор на България по волейбол за мъже започва участието си в Лигата на нациите. Първият матч е тази вечер срещу Белгия от 19 часа. Утре е срещата с Иран от 22.30. На 13 юни е двубоят срещу Аржентина от 21.30, а на другия ден трикольорите се изправят срещу Сърбия от 20 часа и 30 минути.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро в шоуто на Блондинките. Ние сме Лена и Елина и вече сме в средата на тази работна седмица. Горещо е, няма какво да си кривим душата, но пък е и лято, усеща се като такова. По-добре бихме понесли тези температури някъде на плажа. Но и в студиото ни е приятно.
0: Така е, Ирено сутрин отворила прозорците на всички възможни стаи.
2: При мен това е възможности в живота.
0: А, така, добре, да. И това. Се събуждаме и ви казваме добро утро, защото сме ви подготвили една интересна, забавна, смятам, тема. Това след малко обаче. Сипваме си първото кафе, за някои може би второто, нямам представа. Действайте смело, връщаме се точно след един хит, за да отворим и темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където и тази сутрин с много желание, с много енергия и с голям заряд ви посрещаме и на официалната ни Facebook страница, където дискусията ще се завърти около това какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или самите вие си вършите, докато пътувате. Темата се появи след като, честно казано, последните две седмици ми се налага да пътувам в градския транспорт почти толкова, колкото за последната година. И всъщност забелязах, че това е едно много интересно място, на което да си прекарваш свободното време.
1: Направиха ли ти впечатление доста такива различни?
0: Започвам да забелязвам какви не неща. С някои искрено се забавлявам, на други много се ядосвам.
1: Наистина,
0: но това е за друга тема. Днес по-скоро ще си говорим наистина, надявам се, основно позитивни неща и как българинът е находчив и мултифункционален и се опитва наистина да уплътни максимално добре времето, което има и което прекарва в градския транспорт, защото това наистина е време, в което човек може да прави много неща.
1: Ама разбира се, да, има хора, които пътуват изключително дълго и трябва да оползотворят това време.
0: Само да гледаш през прозореца навън.
1: Не става.
0: Не става, загуба на време е това.
1: Но ние тук търсим нетипичните неща.
0: Да, колкото по-нетипични, толкова по-добре. Наистина,
1: така.
0: Но може да бъде и нещо практично, като например да учиш
1: книга.
0: Да четеш книга, да. Или да учиш за сесия, за лекции. Mm-hmm. Да, това са по-скоро типични. Да, нетипични търси.
1: Нали? Нещо по-интересно.
0: Нещо по-интересно.
1: Да.
0: Със сигурност ще ни е любопитно да ни споделите, особено ако ежедневно пътувате с градския транспорт, няма начин да не сте забелязали такива неща. Или спите през цялото време, докато пътувате, или пък пътувате по някаква супер скучна линия. Може и такива да има.
1: Да.
0: Сега ще следим класация най-скучна линия на градския транспорт.
1: И всички я избягват, защото нищо интересно не се случва там.
0: Те искат да се возят в нея. Разместяхме се малко, но иначе търсим истории от реалния живот и от практиката. Какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или пък самите вие вършите. Да ви изключваме. Може вие да сте добрия пример за темата тази сутрин. Чакваме да разберем на нашето място в Facebook.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките, където и тази сутрин сме нетърпеливи да хвърлим поглед към звездите и да разберем какво ни очаква за днешния 10 юни. Стартираме с овните, които днес ще разберат, че не всяка битка си заслужава. Насочете енергията си към това, което наистина има значение за вас.
1: Телци, добро утро! Някой ще ви накара да се усмихнете в момент, в който най-малко очаквате. Малък жест ще има по-голяма стойност от големите думи.
0: Близнаците ще получат възможност да покажат умение, което рядко излиза на преден план при тях. Не се колепайте да вземете мястото, което заслужавате.
1: Много правилно. Раци, денят е подходящ да приключите нещо, което отдавна стои недовършено. Усещането за лекота след това ще бъде истинската ви награда.
0: При лъвовете ще се случи така, че ще попаднат в ситуация, която ще изисква повече гъвкавост, отколкото увереност. Способността да се адаптирате ще бъде вашият най-силен кос.
1: Деви, някой ще потърси вашето мнение по важен въпрос. Гледната ви точка ще помогне на човек, който се чувства объркан.
0: При Везните се очаква приятен момент на близост или разбирателство. Понякога най-силната връзка се усеща именно в спокойните моменти.
1: Скорпиони, добро утро и на вас! Днес ще откриете нещо интересно за себе си. Ситуация, която първоначално изглежда неудобна, ще ви покаже колко сте израснали.
0: За стрелците мога да кажа, че ще им се прииска да направят нещо различно от обичайното си ежедневие. Последвайте импулса, денят в крайна сметка е благоприятен за нови впечатления.
1: Козирози, здравейте! Ще получите потвърждение, че усилията ви не са били напразни. Резултатът може да не е шумен, но ще бъде удовлетворяващ.
0: Стигнахме и до водолеите, при които интересна идея или случайна среща ще ги накара да погледнат по нов начин на свой бъдещ план. Бъдете любопитни, водолеи, за да ви се получат нещата.
1: И финишираме с рибите, които имат сърчице на техния хороскоп. Някой ще оцени ваше качество, риби, което самите вие често подценявате. Денят носи приятно напомняне, че хората виждат в вас повече, отколкото предполагате.
0: Много интересно.
1: Да.
0: И добре завърши хороскопа, да. Така че спокойно можем да продължим напред в шоуто на блондинките до 10.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките с Лина. Днес сме хвърлили поглед към градския транспорт и по-точно към онези нетипични неща, които сте забелязвали останалите хора да правят, докато се возят в метрото, тролея, автобуса, трамвая. Има ли други видове транспорт? Май не. Влак. Може би влак.
1: Това влак също може,
0: Не е градски, но е обществен транспорт.
1: Да.
0: Добре, да е.
1: Абе,
0: стана ви ясно.
1: Вид, да. Градски транспорт.
0: Ясно.
1: Тук търсим обаче и самопризнания.
0: Да,
1: онези нетипични неща, които вие самите може би правите и си давате сметка за това. Тук, да, изискваме смелост от вас и да си кажете. Аз ще дам пример
0: давай,
1: за това.
0: Давай.
1: Еми ето, случвало ми се, признавам.
0: А ти за теб самата.
1: Да, добре. Давам пример на слушателите, за да могат да са спокойни и да си изкажат и те как са се, може би, запоставили, нямам представа. Или,
0: или блеснали.
1: Или може би блеснали. Аз, ето, аз сега съм блеснала съм 100% с последните случки, в които ми се наложи да си нареша косата в метрото. Ами ужас, ужас, не ужас, това е. Беше вече не знам колко часа. Цял ден съм навън и тичам като ненормална, за да стигна до точка там в центъра някъде. И ми имаше нужда да...
0: Извади си гребена и си...
1: Четка даже. Голяма
0: косата.
1: Четка беше, да, нормална, да.
0: Но оглеждаше ли се така в прозорците?
1: Въобще не погледнах, въобще не ми пука, да, кой ме гледа. Да. Ако някой ми хареса и дойде да ми каже нещо, чудесно.
0: Да, да.
1: Ще си поговорим, ще му разкажа каква е причината.
0: Добре, аз не мога да се похваля, честно казано. Може би преди да съм правила някакви неща, но сега, понеже ми се случва рядко да пътувам, по-скоро така, виждам другите хора, които вече се чувстват по-удобно в градския транспорт и се отпускат повече да правят някакви неща. Онзи ден пътувах в метрото и срещу мен седеше едно момиче, което така беше с едни големи слушалки, т.е. беше се откъснала изцяло от света, и си беше извадила една турбичка и си плетеше... Не знам, нещо си плетеше.
1: Може ама би на пуловер. Кукички ли си плетеше?
0: Да бе, на две игли си плетеше някакъв пуловер, шал или нямам идея какво беше, с цялото спокойствие на света.
1: Защо?
0: И не забелязвайки никой около себе си. Много симпатично.
1: Ама много хубаво.
0: Да.
1: А ти пробвала ли си да плетеш? Това
0: да,
1: е много хубаво
0: да
1: действие.
0: Преди много години много ме успокояваше. Между другото, един шал изплетох, после родих две деца и приключих.
1: Да, при кое дете отиде този един единствен шал?
0: Не си спомням вече каква съдба го сполетя този шал, но това беше моят опит. Но да, много ми хареса как това момиче си използва това време за нещо такова. Сега не е най-типичното, което можеш да видиш в метрото.
1: Категорично.
0: Или някой да плете. Но пък защо не? Защо не? Използвайте времето в градския транспорт за любимото си хоби.
1: Да. Например, да правите шпагати,
0: кълбета. Ако това е, защо не? Чакваме и вие да ни разкажете какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или пък самите вие вършите днес до 10.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 7.28 е. Вие сте с шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес се качваме от градски транспорт на градски транспорт. Просто ни се налага да стигнем до различни места и да проверим какви различни индивиди има в градските транспорти. Добре, да е? Не точно така. Защото ние днес търсим хубавите неща. Нетипични, но хубави, интересни, странни дори. Аз си признах, изложих се, посмях ми се, Елена, сигурно и вие сте ми се посмяли, а даже продължаваш страхотно. Сега обаче чакаме от вас да си разкажете. Бъдете спокойни, няма да ви се смее много, само Елена ще ви се смее. Аз с съчувствие ще се обръщам към историите, които имате. Ели, аз се замислих, че в градския транспорт всъщност е като едно реалити шоу. Там наживо се случва всичко, което може да се случи, без цензура, без каквото и да е било, даже по-зле от реалити, защото там може би се обработват някакви неща.
1: Да, там има някаква линия на историята, да. И ни се пускат отделни кадри. Да. В градския транспорт виждаш всичко от началото до края. Да, и понякога даже може и да участваш.
0: Ами най-добре би било, така? Отстрани само наблюдател.
1: Не знам, не във всяка ситуация лично аз би се намесила, но имаш тази възможност, да. Ако те влече, можеш спокойно да се хвърлиш. Камен Цънков, така, един от най-ранобудните ни слушатели, се включва и ни пише: наскоро се беше качил един кошар с колело и касетофон. Пусна висока чалга и се заяждаше с пътниците. За такива случаи нося електрошок на шофьор, но шофьора каза, че сам ще се оправи. Обади се на столична гара, патрулка ни препречи пътя и го свали. А жените в автобуса викат: няма ли мъже? Викам: ето, проблема се реши мирно. Защо да правя излишен екшън?
0: Да, бе, тези жени наистина се търсят. Мъже няма ли?
1: Бе. Да. Все мъже не им стигнаха на тия жени.
0: Абсолютно.
1: Искат какво се там очакваш бой, тук? Кръв и да. Драма.
0: Искаме, вярно е. Искаме.
1: Да, това не знам дали е нетипично да се случва. На мен ми се случва много често хора, които са в градския транспорт, да слушат шумно музика, което наистина е супер дразнещо.
0: Да.
1: И така. От една страна хубаво, хората се забавляват.
0: Да.
1: Навсякъде добре е да има веселие. Обаче, когато така минеш една определена граница на добрия вкус, нещата наистина може да завършат и с патрулка. А да. Ако се заяждаш и с пътниците, да, тогава напълно нормално, защото това си е нарушаване на обществения ред. Дали е типично или не, ще разберем от още от коментарите ви.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Радио Фреш.

0: Бангранга и Дара в шоуто на блондинките. 7.37 с настроение тази сутрин се събуждаме и търсим онези нетипични неща, които хората правят в градския транспорт и на които сте ставили свидетели, забелязали сте и по някакъв начин са ви оставили голямо впечатление и траен спомен. Ако сте от хората, които ежедневно пътуват с градския транспорт, може би имате не една такава история. На нас ни е много любопитно, интересно и си събираме всички неща, които имате да ни споделите на официалната ни Facebook страница.
1: Наистина очакваме да има много такива истории, защото простата причина е, че много хора и различни такива характери пътуват в градския транспорт.
0: Да.
1: Тоест очакваме различни проявления на тези хора. Ето какво ни казва Иван Ангелов. Най-скандалното нещо, което съм виждал някога, беше в автобус 280 посока Студентски град. Момче и момиче се бяха отдали на интимните си страсти на най-задния ред седалки. Иначе от години не пътувам с градския транспорт, но преди като пътувах, сякаш най-интересното беше, когато се качи контролер. Когато се качи контролер в някои от селските рейсове. Другото интересно, в кавички е сложил той, е като се качи някой пиян, клошар или някой лут. Очевидно вече това не е нещо нетипично, защото втори коментар отново. Често го има, пише Иван, и започна да се заяжда контролера или, пушара или да прави различни мизерии спрямо останалите пътници. Това вече е по-неприятната, но за съжаление нерядко случваща се част от пътуването в градския транспорт.
0: Абе, хората малко залитнаха към тази, как да кажа, негативната страна по-скоро такива примери дават. Не знам, може би надявам се това да е нетипично, макар че толкова много хора го споделят. Ние наистина търсим по-скоро наистина странни неща, като това, което Лина, например, разказа. Някой да си извади гребена и да почне да се режи в средата на метрото. Нали, да. Доста странно би го гледал. Или аз съм виждала, между другото, сега се сетих не в България, обаче, в Париж, в парижското метро, което е, може би, едно от най-гадните в света, в което съм била. Но там една жена се преоблече в метрото.
1: Жестоко!
0: Да, тя беше с, не знам, може би, някакво работно облекло или нещо подобно като униформа. Свали си я, сложи си дънки, сложи си друга блуза, пуловерче, прибра си нещата.
1: Невероятно умение.
0: Невероятно умение. Странно е, определено. Полезно и практично ли?
1: Да,
0: със сигурност.
1: Да.
0: Ето такива неща чакаме да ни споделите днес в шоуто на блондинките.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина 13 юни в Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мъж

0: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Каприеле. Косата, която говори сама.
1: Здравейте, 7.50 стана, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес си споделяме за тези нетипични неща, които ни се е случвало да правим ние самите дори в градския транспорт. Аз започнах сутринта с точно това. Все пак рутината, свързана с косата, е много важно нещо.
2: Да.
1: Сресах се наистина в градския транспорт. Ако имам възможността, дори бих така имала и грижата, която обикновено извършвам към косата си там. Защото не искам да пропускам, а в това забързано ежедневие рядко остава време за тези неща.
2: Ами, виж сега, доста странно би било, ако вземеш да си насапонисаш, така да си нашампланиш косата и да решиш да си я миеш в градския транспорт. Сега разресването, добре.
1: Ще го приемеш.
2: Да, ама това вече ще ми дойде малко да. В повече. Макар, че ако току-що си бил с продуктите на Каприеле и тяхната грижа за коса, най-вероятно ще ти се прииска да ги тестваш където и да се намираш,
1: ами да.
2: Дори да си в градския транспорт. А всички продукти се разработват и произвеждат в сертифицирана лаборатория в Италия с формули без парабени и вредни сулфати, стриктно тествани и сертифицирани, без агресивна химия, парабени и излишни пълнители. Наистина страхотни продукти и всеки от тях е предназначен за да се справя с определени проблеми, които ние жените срещаме. Дали ще бъде тънка и лесно късаща се коса, дали ще бъде дехидратирана коса, дали ще се борим с проблеми с растежа. Определено Каприеле са помислили за абсолютно всичко и са намерили решение, което можете да приложите във всяка една ситуация и всеки един проблем, който имате с косата си. Днес сме се фокусирали върху растежа на косата косопада.
1: Да. На вашето внимание и визията, която сме ви подготвили, в Facebook можете да обърнете внимание. А пък, ако искате да спечелите този шампуан или някой друг продукт на Каприеле, това, което трябва да направите, за да участвате в нашия ежедневен жребий, който дава възможност на двама от вас да си спечелят продукт на Каприеле, е да влезете на техния сайт Каприеле.eu и да направите скриншот на онзи продукт, който бихте тествали. Както разбира се, има и втора стъпка да отговорите на днешния въпрос: какво, което си правила с косата си или правил с косата си, определяш като най-голяма твоя грешка.
2: Да, всичките, комбинацията от тези две действия може да ви донесе до края на деня за двама от участвалите избрания от тях продукт. Вчера, между другото, десаряме, която си подряза косата наскоро, ме питаше имало ли начин как по-бързо да расте коса. Ето има.
3: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
0: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
0: Базар, поп-ъп базар, хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Ехо!
6: Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
8: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
9: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане и в пленарна зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение, кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящия директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено именно от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството на Румъния. Президентът Йотова ще посрещне в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави участнички. Това са Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. От света – нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути и на остров Харк и в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувайт и Йордания. Аржентина спечели с 3 на 0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Джордан Хер Стейдиан в Обърн, Съединените щати. Валентин Барков 8-та, Лионел Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути, след като се бе появил в игра. Така Аржентина натрупа нужното самочувствие преди началото на мундиала и вече чака нетърпение първия си матч срещу Алжир на 17 юни. За Исландия пък футболното лято приключи и тимът вече мисли за есените сблъсъци в Лигата на нациите. Националният отбор на България по волейбол за мъже започва участието си в Лигата на нациите. Първият матч е тази вечер срещу Белгия от 19 часа. Утре е срещата си рано 22.30. На 13 юни е двубоят срещу Аржентина от 21.30, а на другия ден трикольорите се изправят срещу Сърбия от 20 часа и 30 минути.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Бениамин и как да спра да те обичам, заедно с Ева Лея в 8:08, новия час в шоуто на Блондинките вече е тук. Заедно с него продължава и нашето търсене на това какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или още по-добре самите вие сте вършили.
1: Да, приятна тема. Със сигурност се сещате за много такива истории. Обръщаме внимание направо и директно към коментарите, които вече се леят във Фейсбук. Стефка Майорова ни казва: качиха прасе в чувал в автобус 26 Пловдив. Прасе в чувал. Дано да е било заколено.
0: Стига де! Дано да е било живо.
1: Е как? Как така ще качат живо прасе?
0: То, ако не е било живо, ти как ще разбереш, че е прасе?
1: Е,
0: като
1: как?
0: Е в чувал.
1: Еми, хванато за краката, аз си
0: чувал.
1: Го представя много добре.
0: Абе, стига, ужасна
1: работа. Да, вакуум, вакуум.
0: Не, не, според мен е било живо и даже и билет, че съм отдупчили най-вероятно, защото ако мине контрола, да.
1: Да,
0: абе, странно
1: е. Прасето,
0: то не е просто нетипично, то е налудничево направо. Аз съм пътувала в влак между Перник и София преди години, когато живеех още в Перник и пътувах до София. Много често имаше хора, които пътуваха с кокошки.
1: Сериозно
0: да,
1: ми го казваш това?
0: В клетки ги носиха, явно си купуват от някакъв пазар, не знам, някъде по пътя. И много често съм пътувала в едно купе с кокошки.
1: А, на мен ми е неудобно да се кача с кучето ми в метрото.
0: Нали?
1: Боже!
0: Ето. Така, Яна Хулек пише: като тин вече нямах време сутрин и се гримирах в автобуса. Не какво да е гримиране, черен молив от вътрешната страна на окото. Много е предизвикателно това, не знам. Знам как е слизала и колко молива е оставала от вътрешната страна на окото, но...
1: Мога
0: добре.
1: Да се присъединя към Яна, защото това движение с черния молив от вътрешната страна беше много, много модерно, когато бях и аз по-малка и го правих без огледало, без каквото и да било. Да, абсолютно.
0: Аз ще си извадя окото 100%. Даже с огледало съм имала доста наранявания. Не е за мен тая работа. А и в градския транспорт, значи представи си, той така тресе друса.
1: Да, да.
0: Спира рязко. Много рисковано ми се вижда.
1: Побутваш съседа, побутваш който дори съседа. Не познаваш, връчваш му едно огледало, хващаш се за него и с другата ръка се гримираш. Ето ти, решение.
0: Ето решение, намерихме го. Добре, в 8 и 10 сме много продуктивни. Какво ли ще стане до 10? Нямам търпение да разберем. Включете се в дискусията и вие на официалната ни Facebook страница. По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, където и тази сутрин сме ви подготвили, разбира се, нашето предизвикателство с Шоп Сектор, и ще търсим отново онези страхотни места в България, които си заслужава да посетим, особено пък сега през лятото, когато е слънчево, топло, приятно, когато толкова много неща очакват да бъдат посетени, не само на морето, между другото, защото ето и днес визията ни за кампанията е морска, което се случва често, но лятото не е само за море. Има и други страхотни места, които можем да посетим, обувайки новите си маратонки от shopsector.com. Така че да видим какво бихте предложили вие, а пък ние предлагаме награда заедно с Shop Sector.
2: Точно така. Очакваме от вас да споделите в коментар под публикацията, която имаме във Facebook, кое е мястото в България, което според вас всеки трябва да види поне веднъж. Независимо дали сте били там или сте чували, че е много хубаво и ви е препоръчано, давайте ни различни дестинации, различни предложения, защото това от една страна може да ви донесе, както Яли каза, ваучер на стойност 50 евро от Shop Sector. Накрая на тази седмица теглим победителя. А от друга страна ще даде на останалата част от аудиторията, слушателите, както и на нас с Елена, така идеи за това къде да затворим свободното си време, тъй като наистина уикендите са точно за това, особено през лятото, когато не сме на почивка някъде на друга екзотична дестинация и бихме искали да отидем някъде, където не сме ходили,
1: да.
2: И ни препоръчвате да го направим.
1: Аз се замислям, че винаги когато наближи четвъртък, петък и започвам да мисля, добре е този уикенд, къде да се разходим, къде да отидем, искам и да е на някое ново, интересно място, искам, нали, да е нещо, което не съм виждала досега. И в крайна сметка почвам да мисля и в главата ми винаги се появяват някакви доста популярни туристически места.
2: Да.
1: На голяма част от тях съм била, на други не искам да ходя през уикенда, защото е пълно с хора. Така че всякакви по-интересни дестинации, не толкова популярни, които го предлагате, ги приемаме много, много добре. Чакаме да се случи това и тази сутрин. Публикацията вече ви очаква на официалната ни Facebook страница, така че давайте смело и не забравяйте, наближава петък, а тогава един от всички участвали ще си спечели и ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com и ще може да се здобие с нови маратонки или кецове.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките сега, само по Радио Фреш.
3: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!

0: и чудари за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Здравейте, хайде ставайте, 8.26, не се офланквайте, не такава хубава българска софийска дума. Ами да, сряда е все пак, ще трябва да се работи, така че ставайте и се хвърляйте в градския транспорт, ако това е начинът по който пътувате да стигнете до работното място. Искам от вас обаче да наблюдавате отстрани едни такива нетипични неща и да ги споделите с нас. Ако нямате време да го направите на нашата официална Facebook страница, където темата е позиционирана още от 7 часа, то тогава ви очакваме на нашия ефирен телефон, защото чакаме с нетърпение интересни ситуации, нетипични такива, хора, които правят нещо нестандартно и ви е направило впечатление, ако вие самите го правите, още по-добре. Признайте си го.
1: Сега директно включване от метрото имаме от Ева Георгиева, която пише: в момента двама си говорят на високо в метрото и постоянно превключват от английски и български. Доста е забавно. Иначе аз от време на време си плета в метрото, особено когато нямам търпение да приключа някоя чанта или играчка отпрежда. Хубав ден от мен. Аз разказах за едно момиче, което видях да плете в метрото.
0: Дали е била тя?
1: Не беше чанта или играчка. Изглеждаше като, не знам, пуловер, шал или нещо такова. Може би, може да е била и Ева. Не знам.
0: Тук
1: остава мистерия.
0: Да.
1: Марияна Герова пък ни пише: добро утро, най-често изхвърлят билетчето под седалката. Това колко да е странно, нали? По-скоро е невъзпитано и неприятно.
0: Доста невъзпитано. Хайде едно време, когато билетчетата можеха да се използват от някой друг, даже би го приела като действие на добра воля, на така,
1: съпричастност,
0: да.
1: На споделено пътуване.
0: Точно. Така, да. А сега определено
1: сега
0: е нещо...
1: чиста свинщина.
0: Да, добре го обобщи.
1: Еми да, само като може прасе в чувал да пътува в градския транспорт, явно и хората се започват така да придобиват някакви свински черти. А ето и Велин Шишков, между другото, също ни е писал: прасе в чувал и кокошка в кашон. Това са неговите нетипични и странни неща, които е виждал в градския транспорт.
0: Но как е възможно прасето в чувал за втори път да се повтаря това?
1: Това си е практика в някои населени места. То,
0: как да го закараш,
1: как да това, го закараш прасе? Това прасе?
0: Като ама не е било живо да знаеш.
1: От пазара, примерно. Абе, живо е, бе. Стига го убива прасето. 8.28 е не на агресията към прасетата в чувал.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Здравейте! Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лина и Елена. И днес с голяма забава се обръщаме към онези сцени, на които сме станали свидетели в градския транспорт. Сега, сигурна съм, че независимо колко често сте на път и използвате колата си, ви се е налагало да се качвате на някакъв градски транспорт. И за това ви питаме какво се е случило там. Търсим да типични, забавни, смешни, не толкова осъдителни постъпки, въпреки че ако решите и това да направите, действайте смело, чакаме всичко това, което ви дойде на ум.
1: Точно така, всичко, което по принцип не би трябвало да се случва в градския транспорт, приемаме като коментар днес под публикацията на официалната ни Facebook страница. Атанас ни пише: добро утро, момичета, по темата само да кажа, Ангел е със собствен превоз и има личен шофьор, но аз често пътувам с автобус и ми се налага почти всеки ден да слушам разговори между възтлъсти лелки, как месото било поскъпнало и то крещейки, а не разговор с нормален тон. Ужас! Сутрин трябва да слушаш някой как крещи, докато се събуждаш все още, и отделно е нелепо при положение, че въпросните лелки трябва да отслабнат, а не да продължават да купуват месо. Леле, Атанас много има набрал.
0: Да, да.
1: Ами по някой път наистина човек може да се изнерви доста в градския транспорт.
0: Ако някой ти вика на главата, със сигурност. Да. Ние ли сутрин вече, ако искаш от 7 до 8, бавничко, така, тихичко ще говорим, няма да викаме, защото...
1: Без да изнервяме хората.
0: Да, няма да ги събуждаме рязко. А чакай, вече сме в 8.30, така
1: може,
0: че няма да...
1: Продължаваме си с малко по-голямото навикване.
0: Да.
1: Здравейте от Стара Загора, пише Червен Дин. Когато бях малък, най-редовно в градския транспорт се возеше мечка с мечкаря. И това си беше обичайна гледка. Така, значи имаме прасе.
0: Живо, да. Лина. Моля ти се.
1: Живо прасе.
0: Добре, че не го колят там. Но със сигурност не е живо.
1: Както и да е. Чувал. Имахме кокошки в кашон. И сега имаме мечка с мечкар.
0: Ето ти. Пълна, значи, картинка.
1: Това градският транспорт е истински зоопарк.
0: Хора, животни, въобще, наистина зоопарк.
1: Само някакви свръхестествени същества от типа на караконджули, мамници,
0: мамници
1: и други подобни.
0: Точно.
1: Можем да очакваме
0: векна.
1: Скоро и нещо подобно. Да, векна, абсолютно, от всякъде. 8.37 стана. Ние малко се размечтахме, но да се върнем на земята и по-точно на градския транспорт. Какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или пък самите вие вършите? Чакаме да ни споделите днес.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли за плат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Резорт с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
12: Защо пък веднага?
11: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
12: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
14: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
15: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
16: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
17: Всичко е

0: Каприеле – косата, която говори сама.
1: Добре утро! 8.47. Много малко остава до новия час. А ние си говорим отново за коса. Любима моя тема. Моята вече стана много дълга и е необходимо да я поддържам, защото по-лесно се къса, по-лесно изтънява и много трудно расте. Какви са подходите за това да си възвърнем хубавата коса или пък да я поддържаме така?

0: такава. Ами, ето, идват решенията от Каприеле. Тази седмица ви запознаваме с този бранд, напълно разработен в Италия и с много изчистена формула.
1: Абсолютно е така, а тежката артилерия на Каприеле срещу изтъняването на косата и стимулирането на растежа е интензивния лосьон с розмарин, който тази сутрин е на фокус и в нашата Facebook страница. Екстракта от розмарин определено е звездната съставка тук, абсолютно научно доказан хит за растежа. Аз много я харесвам, когато готвя, но явно и косата ми ще я хареса заедно с този продукт на Каприеле. Какво прави всъщност розмарина? Засилва микроциркулацията и изпраща кръв и кислород до костния фоликул, което буквално го събужда за живот. Голямото предимство е, че за разлика от масовите продукти, този лосьон е на водна основа, нанася се директно в корените и не се отмива.
0: Много хубаво и приятно, удобно
1: в градския транспорт. Точно така. Освен това не омазнява и не слепва косата, което пък го прави идеален за ежедневна употреба, дори и сутрин преди работа, за тези хора като нас, които вечер са прекалено уморени за душ и за това го взимат рано сутрин. Разбира се, повече подробности за продукта може да видите на сайта capriele.eu, откъдето можете да си изберете и някои от останалите им продукти, според това какво имате нужда в момента да дадете на косата си. Ако направите скриншот и го споделите като коментар под публикацията за играта ни и отговорите на дневния въпрос какво, което сте правили с косата си, определяте като най-голяма своя грешка, вече влизате в жребия и за награди.
0: Я да видим какво ни споделят слушателите като по повод на грешките, които са допускали с косата.
1: Искаме да видим къде бъркат хората.
0: Да.
1: Ами често боядисване прави я суха и изтощена. Това ни е написала Мариана. Мисля, че много жени правят тази грешка. Най-голямата ми грешка беше, че в миналото ежедневно използвах преса без термозащита и буквално изпържих косата си. И аз съм го правила.
0: Ако знаеш какво друго сме правили като по-млади, не знам дали ти си го правила, но с ютия, понеже тогава нямаше преси.
1: Не.
0: Лягаш на леглото, полагаш ти косата и с ютия да. Си я изправяш.
1: Да.
0: О, да, правила съм го.
1: Да, много хора пишат за пресата. Ето и постоянно я връзвам. Също нещо, което наистина мъчи косата.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Из Unterstellungen zurück.
8: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
9: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
10: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, обяви, че подава оставка. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, пише той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Одобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, пише още доцент доктор Стефановски. Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавен бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетни дефицити и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30-та годишнина от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 1996. Срещата днес ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Форумът на високо равнище е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата днес България ще предаде председателския пост на Румъния. НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата Артемис до Луната. Артемис 3 ще бъде пилотирана от италианския астронавт Лука Пармитано. Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. Екипажа са още трима американски астронавти. Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба Орион, изкачване с лунни модули, разработвани от частните компании SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос. Мисията ще стартира в края на 2027, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията Артемис 2, които през април се завърнаха след обиколка около тъмната страна на Луната. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Мауриньо, обявиха от португалския клуб, който вече назначи Марко Силва за нов старши треньор. 63-годишният Мауриньо ръководеше Реал от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в Испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания. Той беше начало на Бенфика от септември 2025. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис от категория ATP 500 в Куинс Клъб на трева в Лондон. На четвъртфинал американката и канадката се изправят срещу Лейла Фернандес от Канада и Лаура Зигемунд от Германия. Уилямс обяви за връщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл и дали ще участва на Уимбълдън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Бам-бам! Добро утро! Вече сме в новия час. 9 и 7 стана. О, колко бързо лети днес времето. Сигурно, защото така се взираме, вторачваме се в нетипичните неща, които сме срещали, виждали в различните транспорти, градски, в градския транспорт. Или самите ние вършим. Прочетахме различни неща, посмяхме се доста върху това, какви животни, например, се срещат.
1: Мечка и мъчкар. Беше от последните коментари. Да, като каза за времето, се замислих, че когато си в градския транспорт, времето наистина минава по различен начин. Mm-hmm. И когато имаш някакви интересни неща, които се случват около теб, определено така, по-бързо се превъртат стрелките на часовника. Да чуем сега обаче от 029767474 една наша слушателка, която се оказа, че не пътува често с градски транспорт, но пък и в малкото пъти, в които се е качвала, има какво да сподели.
2: В един трамвай, в който аз кажам с моя приятелка и тя ми казва, купи си билети. Аз си купувам билети, си сядам и до контрола и ми казва, карти билети. Давам си аз билетчето и те ми казват, къде на тези продукчили, защото трябва да си продукча билета. И тя казва, ето там на машинката. И аз стигам на въпроса на машинката. Аз съм преди, да кажем, 7 дни. Слагам аз на машинката, но той не се тупчи. Аз си казвам на контролерката, не ви работи машинка, този билет не се тупчи. И тя си ме гледа, при който целият трамвай се лупа в смях, защото аз очаквам, че самата машинка трябва да направи нещо. А то, аз трябва да си продукция билета сама. И всъщност това беше много смешно, защото около 15 минути целият трамвай до следващата стирка се смееше. Аз не знам как да си дупчите билета.
0: Добре, че вече не е актуално и няма нужда да си дупчите билета.
1: Да. Един шанс по-малко да се изложим, нали, пред хората.
2: Да, абсолютно по този начин съм имала едно пътуване в градския транспорт.
1: Това е първо и последно пътуване, ли ви беше?
2: Ами да, да, не съм така.
1: Да, да, така е, си помислих, да. Ами, добре, благодарим ти и на теб. Чао.
0: Благодаря.
1: Ето така, хората качват се, пробват и никога повече не повтарят. Понякога, разбира се, понякога си пътуват всеки ден. Виж, Андрей Георгиев какво ни е написал. 2-3 неща, които няма да кажа. И една дама си лакираше ногтите. Сега, нали знаеш, като някой ти каже как няма да ти каже нещо и ти много искаш да научиш.
0: Естествено.
1: Какво.
0: Чакаме в коментар.
1: Андрей, да се поправи.
0: Да, веднага.
3: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Здравейте! В шоуто на блондинките тази седмица празнуваме заедно с Хесбургер, тъй като те навършват и имат кръгла годишнина 10 години, откакто са на българския пазар. Имат 34 ресторанта в цялата страна, ако случайно не сте разбрали.
2: Не сте ги преброили.
1: Имате възможност да ги посетите, където и да се намирате. Направете го най-малкото, защото имат наистина много вкусни предложения.
2: Факт е, някои от тях сме ги тествали лично и сме им големи фенове. Аз много се радвам, че днес най-после стигнахме до темата за хрупкавите предложения на Хесбургер, защото моя личен фаворит, аз съм го споделяла и друг път, са лучените кръгчета.
1: Mm-hmm.
2: Много ги харесвам, много ги обичам в комбинация с майонезата с кисели краставички. Са ми тотален фаворит. Ето и сега, даже докато говоря, почвам да преглъщам и вече знам какво ще обядвам днес. Но добрата новина е, че някой от нашите слушатели ще може да си грабне страхотна награда на финала на деня, ваучер на стойност 20 евро за консумация от Хесбургер, ако се включи в нашата кампания и днес отговори на въпроса: кое от хрупковите предложения на Хесбургер ти е любимо?
1: Mm-hmm. Ето както Елена го направи и сподели веднага. Аз още, за съжаление, не съм ги пробвала, но ще се поправя със сигурност. Така и вие, скъпи слушатели, ще имате възможност да направите това и да кажете кое най-много ви харесва от тези хрупкови предложения на Хесбургер. Намирате публикацията в Фейсбук и отговаряте под нея като коментар. Виждам, че вече много хора са го направили, още преди да обявим
2: гладни
1: играта.
2: Хора.
1: Да, така е. Гледай сега, хрупкаво пилешко филе. Mm-hmm. Обичам пилешко филе.
2: Да,
1: хапки.
2: Yes.
1: Хапки.
2: Пилешки хапки.
1: Ето, страхотно.
2: Да.
1: Пилешкото
2: взимам преднина.
1: Да,
2: безспорно.
1: Определено.
2: Да. Ето лучени кръгчета, да. Появяват се. Нищо, нека по-малко хора да пишат за тях, така ще има повече за мен.
1: Добра логика.
2: Добра логика. Вижте публикацията на официалната ни Facebook страница и се включете в предизвикателството, а ние продължаваме тази седмица да празнуваме с Хесбургер 10 години на българския пазар.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Sonic, It Feels So Good. За да се опита да пребори. Ели Голдинг. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation BG.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Истински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките, където и тази сутрин сме нетърпеливи да хвърлим поглед към звездите и да разберем какво ни очаква за днешния 10 юни. Стартираме с овните, които днес ще разберат, че не всяка битка си заслужава. Насочете енергията си към това, което наистина има значение за вас.
2: Телци, добро утро! Някой ще ви накара да се усмихнете в момент, в който най-малко очаквате. Малък жест ще има по-голяма стойност от големите думи.
1: Близнаците ще получат възможност да покажат умение, което рядко излиза на преден план при тях. Не се колепайте да вземете мястото, което заслужавате.
2: Много правилно. Раци, денят е подходящ да приключите нещо, което отдавна стои недовършено. Усещането за лекота след това ще бъде истинската ви награда.
1: При лъвовете ще се случи така, че ще попаднат в ситуация, която ще изисква повече гъвкавост, отколкото увереност. Способността да се адаптирате ще бъде вашият най-силен кос.
2: Деви, някой ще потърси вашето мнение по важен въпрос. Гледната ви точка ще помогне на човек, който се чувства объркан.
1: При Везните се очаква приятен момент на близост или разбирателство. Понякога най-силната връзка се усеща именно в спокойните моменти.
2: Скорпиони, добро утро и на вас! Днес ще откриете нещо интересно за себе си. Ситуация, която първоначално изглежда неудобна, ще ви покаже колко сте израснали.
1: За стрелците мога да кажа, че ще им се прииска да направят нещо различно от обичайното си ежедневие. Последвайте импулса, денят в крайна сметка е благоприятен за нови впечатления.
2: Козирози, здравейте! Ще получите потвърждение, че усилията ви не са били на празни. Резултатът може да не е шумен, но ще бъде удовлетворяващ.
1: Стигнахме и до водолеите, при които интересна идея или случайна среща ще ги накара да погледнат по нов начин на свой бъдещ план. Бъдете любопитни, водолеи, за да ви се получат нещата.
2: И финишираме с рибите, които имат сърчице на техния хороскоп. Някой ще оцени ваше качество, риби, което самите вие често подценявате. Денят носи приятно напомняне, че хората виждат във вас повече, отколкото предполагате.
1: Много интересно.
2: Да.
1: И добре завърши хороскопа, да. Така че спокойно можем да продължим напред в шоуто на блондинките до 10.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Какъв прекрасен ден, за да си облъчи човек новите маратонки и да тръгне към неизвестна или пък защо не известна дестинация. Колко хубаво е да можеш в средата на работната седмица да зрежеш всичко и да станеш един така пътешественик из красивите кътчета на България. Ако не може да ви се случи реално и на практика, то поне можем да си набележим такива места тази сутрин в шоуто на блондинките в нашата кампания с Shop Sector.
2: Да, да зарежем абсолютно всичко и да хукнем, било той с нови маратонки от Shop Sector. Малко фантасмагорично ми звучи, но това, което е реално, е, че вие можете да си спечелите наистина ваучер от Shop Sector на стойност 50 евро. Накрая на седмицата ще изтеглим един победител, който ни е дал хубава, интересна дестинация. Това е всъщност и целта на кампанията, която правим заедно с Shop Sector, а именно да разберем къде бихме могли да изкараме почивни дни, ваканция, въобще в приятна компания или дори сами и да почерпим малко от красотите, които България предлага.
1: Има много такива, някои са световно известни, други не чак толкова популярни. Разбира се, можете да си изберете дали да отидете на планина, на море или пък защо не е дори някое градско пътешествие, защото ни предлагате и доста градове. Ето, например, Априлци. Виждам веднага в коментарите на нашите слушатели. Много често ни предлагате Велико Търново и Казанлък, мисля, че имахме наскоро също, да. Сега особено покрай Розобера, който май мина между другото, но нищо де, пак е достатъчно красиво, за да се разходи човек. Батак и Рила имаме, Белогречишките скали, които винаги присъстват и се предлагат от много-много хора, Тюленово на морето. А Димитър ни пише, всичко ни е красиво, трябва само да имаш здраве и подходящи обувки, това е ясно, от shopsector.com веднага си намираш такива. Иначе, ако започна да знам къде да спра, Черно море, върховете Мусала, Вихрен, Ботев, Белогърчишки скали, Ивановските скални църкви, вижте, това не го знам.
2: Да, ме звучи много интересно.
1: Скални църкви, да. Шипка и още много други красиви места. Да, определено има какво да се види в България. Давайте смело и вашите предложения, защото така ще влезете в жребия и на финала на седмицата, този петък, ще разберем кой ще си грабне ваучера на стойност 50 евро от Shop Sector.
0: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
0: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
5: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомак, София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомак, София и Пловдив. Мьомак с модерният център за обзавеждане.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония. С азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
8: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които са пробуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: New Religion.
1: И Биби Рекса.
0: И Биби Рекса.
1: Заедно с Faithless. 9.45. Доста музикално ни е, доста динамично. Точно както очакваме и си представяме, че този ден ще се развие. Без значение дали днес ви предстои да пътувате в градския транспорт или не. Някога все ви се е случвало, надяваме се. И чакаме в последните минути до 10 да ни разкажете какви нетипични неща сте виждали да правят хората в градския транспорт или пък самите вие ви се налагало да навършите.
0: Да.
1: Чухме много интересни истории, продължават да идват на официалната ни Facebook страница, затова да видим какво още добавят хората към кокошките, мечките и прасетата в градския транспорт.
0: Към портфолиото, животинското. Да. Митко Генчев пише, още като бях ученик, имаше един възрастен господин, на който сутрешната рутина беше да си реже ногтите в автобуса.
1: Ужас!
0: Не се качваше често, но винаги когато се качваше, чаках нокторезачката. Ама, Митко, този господин само на ръцете ли си е рязан?
1: Или на краката? Ами ако е бил по-гъвкъв, може и на краката, да.
0: Да.
1: Макар
0: ох, много
1: като
0: гадно.
1: Седнеш така, да, удобно е, да. какво човека не е искал вкъщи да прави...
0: Мърсотия.
1: Да. По-добре в градския транспорт. Това определено е странно, да.
0: Мултифункционални хора и истории, така е. Аз се замислих за едни нетипични, но много приятни дейности, които от време на време хората могат да станат свидетели на тях. А именно, ако има някакъв уличен артист или въобще артистична личност, която си тренира в градския транспорт, било то някой танц. Нали, всъщност такива истории стават вайрал на световно ниво. Как някой в градския транспорт започва да танцува и се включват и други хора, познават танца, започват да ги снимат. Много,
1: много
0: приятно.
1: Много хубаво би било, да. Аз съм гледала такива видеа с хора, които свирят в метрото или пеят, но не съм го виждала на живо. Да.
0: Да.
1: Да, но да ми се случи.
0: Да.
1: Ева Андрея пише, на мен ми се случи веднъж да се прибирам с майка ми след работа с градския транспорт. Всичко си беше наред, докато не пъхнах ръката си под седалката. Там някой умник си беше залепил дъвката. Ма защо ще си пъхаш ръката
0: абсолютно
1: под седалката, бе, Ева?
0: Много хубав въпрос.
1: Така, от началото помислих, че е нормално, после видях друг умник пред мен да си бърше супола в седалката. За малко не повърнах.
0: Ева, тази сутрин е решила да бъде болно искрена.
1: Да, абсолютно е така. Но нетипично или типично е това, оставяме на вас да решите и ви чакаме в последните минути, за да споделите какво и вие сте срещали в градския транспорт.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира.

0: на София на 90 МГц.
1: Радио Класика. Най-добрата класика.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
6: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
7: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс БГ.
9: Как да се справя с стреса?
10: Как ми влияе родовата карма?
9: Как да постигна баланс и хармония?
11: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
12: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
13: Радио Fresh.

0: Джонас Блу в шоуто на блондинките. Добро утро, 7 минути остават до 10. Ние сме на финала на шоуто, макар че изобщо не ни се иска да затваряме днес тази глава, в която се наслушахме на какви ли не истории от градския транспорт за нетипичните неща, които хората правят там. Ако си мислите, че е скучно да пътуваш в градския транспорт, ами не, не. Може да се срещнеш с всякакви хора, както разбрахме, и с всякакви животни.
1: Така е. Като за финал ти предлагам да прочетем коментара на Яна Пенева, хайде, която казва: дразни ме да дрънкат с ключове и стотинки, да носят миризлива храна на връщане от работа. Искала съм си, ако ми се прияде, не знам какво искала да кажа, тук няма значение, слушане на пропускащи слушалки и кофеене, така, събуване на обувките, ето това не го бяха споменавали, но се случва, да, гарантирам се, да. Отъркване или ексхибиционизъм. Аз си пея.
0: Ето, искахме някой, който да пее в градския транспорт, получаваме го.
1: Завършваме с песен тази глава. Всъщност не я затваряме напълно, както не. И ти каза, Ели, оставяме отворена за онези от вас, които все още искат да се включат до края на деня, могат да го направят и да коментират. А утре отваряме една нова интересна глава. Подготвяме се за световното първенство, но само това ще спомена.
0: Да.
1: И ви чакаме на същата честота, отново в познатото време от 7 до 10 с шоуто на блондинките.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Радио Фреш. Това са хитовете днес. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението той съобщи с официална позиция във Фейсбук, в която посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата. По думите му, оставката е най-правилното решение в настоящата ситуация, тъй като здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Към момента не е ясно кога Народното събрание ще започне процедура по избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Президентът Илияна Йотова ще удостои с почетния знак на президента. Четиримата огнеборци взели участие в спасяването след тежката катастрофа на Челопешко шосе. За проявен героизъм Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Юрданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Даниил Влахов и младши експерт Петко Върбин. Припомняме, на 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, по-късно от раните си в болница починаха още 3 от пострадалите. Броят на ранените е 17 души. България спира предоставянето на Украйна на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия, но продажбите не спират. Българската индустрия работи и може да търгува с Украйна, но това е от компетенциите на Министерството на икономиката. Това каза в интервю за BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов. По повод критиките на опозицията към неговото решение, той отбеляза, че опозицията явно не само не вижда, визирайки незаконното селище край Варна, но и не чува какво се говори. Стоянов уточни, че откакто е министър, няма конкретни искания за оръжия и боеприпаси от Украйна. В отговор на въпрос, Стоянов подчерта, че не нарушава решението на парламента от 9 декември за военната помощ към Украйна, тъй като в него е записано, че такава се дава по заявка от приемащата страна и при възможност от българска страна. Пети ден от посещението на папа Лъв 14 в Испания. Снощи той поведе бдение пред 40 000 вярващи на Олимпийския стадион в Барселона. Беше посрещнат с традиционната за Каталуния кула от хора. Днес той ще посети затворище, се моли в абатството Санта Мария де Монсерат. Кулминацията на визитата в каталунската столица е до вечера, когато Лъв 14 ще отслужи меса и ще участва в церемонията за отбелязване на завършването на централната кула на базиликата Саграда Фамилия, посветена на Исус Христос. Завършването ѝ съвпада с 100-та годишнина от смъртта на нейния архитект Антонио Гауди и с 144-та годишнина от започването на строежа на модернистичната сграда. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Мауриньо, обявиха от португалския клуб, който вече назначи Марко Силва за нов старши треньор. 63-годишният Мауриньо ръководеше Реал от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в Испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания. Той беше начало на Бенфика от септември 2025. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис от категория ATP 500 в Куинс Клъб на трева в Лондон. На четвъртфинал американката и канадката се изправят срещу Лейла Фернандес от Канада и Лаура Зигимунд от Германия. Уилямс обяви за връщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл и дали ще участва на Уимбълдън.
0: Даването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: И аз така се надявам, като Тейм Импала и Джени, да бъде спектакюла нашата среща и днес. Скъпи приятели, затваряме първата декада на юни. Доста жегаво май на много места, така че ако да бягате от слънцето днес и да се пазите, не е необходимо да сте Дракула, а по-скоро да сте по-съобразителни. Ще бъде горещо днес, както в ефира на Фреш е горещо по всяко време, на всички сезони. Аз съм Тео, здравейте!
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Така е, чакат се. Вениамин, а пък ние у дома е нашият Фейсбук, както у дома казваме, и в нашият Инстаграм, на нашият, така леко напевно даже, ами напевно е, какво да е друго, когато песни или по-скоро част от тях звучат именно за 24 часа от днес до утре в звездния ни дуел. Намирате го, пак казвам, у дома, образно казано, метафорично, нашият Инстаграм и Фейсбука ни. Там голяма победа. It feels so good. Соник успя да отвоюва и на двете места благодарение на вашите гласове. Палци и сърца летяха в продължение на цялото това време за тези два хита. Соник, It Feels So Good и на Ellie Goulding, Burn. Изгоряха буквално надеждите на всички фенове на Ellie Goulding. Но пък не се притеснявайте. Имате нов звезден дуел, в който абсолютно можете от сега да гласувате за това.

0: нещо, на което много хора много време са се пъчкали, продължава да се да танцуват, разбира се. Lilywood and the Brick, Prayer in C. Молба в до ли е или не знам точно. Вие най-добре знаете и най-добре знаете как се гласува. Палец и сърце избирате според хита или пък изчаквате да чуете и това. With the MC Busy, honey, show me love, show me vote. ще си пее само след секунди, скъпи приятели. Какво да ви кажа? Звездният дуел от сега, обявен на Facebook страницата ни и в Instagram. Наградите добре знаете. Наградите са чудесни Fresh Merch награди за вас при жреби, без значение дали посочената от вас песен е спечелила дуела или не. Надявам се този дуел също да печели сърцата ви.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта. Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Твоят дом държи на Вива Пласт. Стабилни, изолиращи, с изящ.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: With the MC, BC Honey.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
1: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Страхотната Мила Робърт с повода си. Тия повода да се включите. Един от поводите, разбира се, да се включите в играта на Хесбургер е ваучер на стойност 20 лева за консумация в няколко 34-те им ресторанта в цялата страна. Да, 10 години правят Хесбургер у нас. Известни за своите оригинални финландски рецепти и сосове. Бързо и удобно изживяване. Вкусно най-вече предлагат за всеки повод. Така че заповядайте, вижте какво ви питат. Хесбургер в нашата фейсбук страница. Отговорете вярно под публикацията им и късмет в играта.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
9: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Lilywood and the Prick. Player in C.
0: Изберете по-любимата за вас

0: Радио Фрещанци, номер едно за хитовете днес. Страхотата ни евровизионна гордост Дара с Бангаранга. Сутринта пък по телевизиите шефа на Евровизия разказа колко добре сме се справили, какви силни са му очакванията, а пък да ви кажа аз, че световното започва по футбол и там може си вика Бангаранга, обаче вовузелите джоба не може.
1: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България.

0: чужбина. А сега можеш да заведеш щета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11,99 евро. И 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: ok? No.
1: На radiofresh.bg. Fresh.
2: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Забрави за бързането и си спомни как звучи му. Морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323. Fresh.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Miss Worldwide with the iconic.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Питбул и Бон Джови. Феновете, дайхард феновете на Бон Джови търкат очи и не могат да повярват на кефа, който изпитват именно когато слушат този вариант Now or Never. Разбира се, отново в някои от следващите часове ще чуем, така че нека никога да не казваме никога ще чуем тази песен. Сега обаче нека да чуем новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви Румен Радев на брифинг на Министерския съвет. Вече сме дали достатъчно, каза той. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война. Отново призоваваме за търсене на дипломатическо решение, каза премиерът. По темата за доброволния ангажимент на веригите за намаление с поне 15% на цените на продукти от основни хранителни стоки, Радев заяви, че в някои медии се е появила информация, че производители са притискани от големите вериги това намаление да бъде за тяхна сметка. Премиерът се закани да помоли министъра на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Ако реалността се разминава с поетия ангажимент, държавата има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители и ние ще го направим, каза още той. Радев заяви и, че продължава изготвянето на бюджет 2027. Всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване, каза още премиерът Радев. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30-та годишнина от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 1996. Срещата днес ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Форумът на високо равнище е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата днес България ще предаде председателския пост на Румъния. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението той съобщи с официална позиция във Фейсбук, в която посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата. Националният отбор на България по волейбол при мъжете стартира днес участието си в Лигата на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се изправят срещу Белгия в първия си матч от турнира в бразилската столица Бразилия, като двубоят е от 19 часа наше време. Българските национали пристигат в отлично настроение за началото на надпреварата. Световните вице-шампиони от 2025 записаха престижна победа с 3-1 над Аржентина в последната си контролна среща, изиграна пред близо 5000 зрители в Росарио. Най-резултатен тогава беше Александър Николов. След срещата с Белгия, програмата на българския тим в Бразилия продължава с мачове срещу Иран, Аржентина и Сърбия. Целта пред младия, но изключително талантлив състав на Бленджини е успешно начало на кампанията и затвърждаване на впечатленията, оставени с сребърните медали от световното първенство през миналата година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

станция номер едно за хитовете днес. Терис Уимс с мистер Know It All, господин Съзнайко. А пък, дали ще познаете, че по моите усещания, без да съм господин Съзнайко, пулсацията, която върви отдолу, някак си далечна или по-близка, някои ще я разгадаят, ще разпознаят много по-директна, ще кажа, че е на Somebody That I Used To Know. Mm-hmm. Turn the lights off. Напротив. И ако опускаме, ако имаме възможност лампички да светят, защото като хитовете и те светят новия час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey, show

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Радио Фреш танци номер едно за хитовете днес. Дарайки му графа, нито миг. Да, броени мигове, така да се каже, и по-скоро ден остава до началото на световното първенство в Щатите, Мексико и Канада. Нито миг чухме на графа и Дара Екимова. Нито ще видиш, нито ще стъпиш там, нито пък ще си я помиришиш, нито пък какво ще стане въпрос въобще да съдействаш там, според организаторите. За един футболен съдия става въпрос. Да, този футболен съдия номер едно, който е на Африка, не го допускат в Щатите. Вие представяте ли, съдия номер едно на Африка не го допускат в Щатите, защото Американската митническа и гранична служба не е позволила на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в именно там. Въпреки че е избран в листата на FIFA да ръководи мачове от започващото в четвъртък утре световно първенство. Човека избран за съдия номер едно в Африка за 2025 година, обаче не го пускат. Ще стъпи на терените на световното първенство, ама няма. Бил задържан за допълнителна проверка на международното летище в Майами като част от митническия контрол и цитирам, след проверката пътникът, съдия на световното първенство по футбол на пипа-па-па-па-па и фуфа, бил определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката, и му било отказано влизане. Не казват от граничен контрол какви са тия опасения, но старшият съветник в Министерството на младежта и спорта на Сомалия изразява недоволство по отношение към Артан, по отношението към Артан. Изявление е разпространено в медии, сега явно аз няма как да знам за това нещо точно какво е недоволството, но знам, че в момента от FIFA работят по въпроса с достъпа на Артан. Към момента няма информация на какво ниво е процедурата.

0: Viva Plast.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фрещанция номер едно за хитовете днес. Yeah, the second voice, let me be. Това е моят пък вътрешен глас, който бърза да се включи, защото 30 минути вече след 11 стана. И какво това ще кажете? Това е просто един час, така е. Цял един половин час остава до финала на този час.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто

0: без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2. Ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
2: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в 3 стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey. Show me.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки между 23 и 29, за София около 30. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството прекратява предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. По-рано днес пред БТВ военния министър уточни, че помощта за Украйна от армейските резерви приключва, но продажбите остават възможни. Вече сме дали достатъчно, каза премиерът Радев. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. По думите му, кабинетът остава на опозицията, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства и отново призова за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Според Радев, европейското бъдеще на България не се изразява в наливане на още средства във войната. Премиерът акцентира и върху борбата с престъпността и корупцията. Той благодари на пожарникарите за действията им при инцидента на Челопешко шосе в София и отправи послание към служителите на МВР. Искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и че дър няма да има над никого, заяви Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението той съобщи с официална позиция във Фейсбук, в която посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата. По думите му, оставката е най-правилното решение в настоящата ситуация, тъй като здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Към момента не е ясно кога Народното събрание ще започне процедура по избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавен бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетни дефицити и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване. НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата Артемис до Луната. Артемис 3 ще бъде пилотирана от италианския астронавт Лука Пармитано. Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. В екипажа са още трима американски астронавти. Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба Орион, изкачване с лунни модули, разработвани от частните компании SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос. Мисията ще стартира в края на 2027, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията Артемис 2, които през април се завърнаха след обиколка около тъмната страна на Луната. Шампионът Левски започва подготовката за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за тренировка в 18. Преди това испанецът ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в ФБет Лига. На 14 юни отборът пътува за Правец, където ще играе три контроли в рамките на летния си подготвителен лагер. На 19 юни Левски ще излезе срещу академик Свищов. На 23 юни сините излизат срещу Етър. На 27 срещу Ботев Враца. Противник на сините в последната лятна контрола на 30 юни ще бъде сръбския Радник Сурдулиц. Двубоят ще се играе на стадион Георги Аспарухов. Носителят на купата на България ЦСКА също започва подготовка. Христо Янев ще изведе червените в 18, преди това ще даде пресконференция. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще се проведе в Австрия. Там ще се играят три контроли. Първата на 20 юни срещу украинския грант Динамо Киев, Четири дни по-късно съперник ще е бронзовия медалист от украинското първенство Полисия Житомир. На 27 юни е планирана проверка срещу вице-шампиона на Азербайджан Карабах. Но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа. ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли София ще изиграе последната си контрола срещу Марек. Локомотив София назначи нов старши треньор, легендата на българския футбол Любослав Пенев, съобщава Нова. Преди седмица собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов обяви, че клубът ще назначи Пенев за старши треньор. Договорът ще бъде за срок от 1+1 година. Само преди дни Стоянов потвърди, че се водят преговори с бившия национал.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Саше, добре, окей, Саше, ако слушаш наистина, не знае. Разбира се, че не пеят и такива имена. Не споменават Lady Gaga и Deutsche, но аз пък тях нито имена споменавам, защото Runway тичаме напред в новия час. Някой тича точно в този момент от офиси някъде, където ще се починят, похапнат тези три неща. Ако можех, бих казал и третото кое е Михаел Маринова и Тино. Ако можех, мога, разбира се, да ги пусна сега. Deutsche, но не марки. Runway.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Lily Wood and the Prick, Player in C.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Зейн с чудесната балада, поп-балада Die For Me. Ти For Me, бе. Окей, да, знам, че здравословното хранене е нещо, което, към което се стремим. Все повече хора имаме така култура на храненето, това да внимаваме какво поставяме в стомасите си, защото човек е това, което яде. Но пък точно в този час малко ще оставим формите на страна, за да отидем към една игра, деликатесна игра и съответно наградата и която ще бъде дадена след жреби за един от вас. Селекция деликатеси от Житница, третия пореден ден на играта, трети пореден въпрос на Facebook страницата ни като публикация. Житница ви питат нещо. Харесвайте си отговор, посочете го под публикацията и ето ви вече в играта. Ето, давам ви нишан как се играе. Дия след малко и тя ще даде нишан в ефира на Фреш. Сега влизат рекламите, пък аз съм Тео.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сръчна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Lilywood and the Prick. Player in C.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес юлска нощ и тя ще дойде, то е ясно, само че е хубав юнски ден, в който завършваме първата декада от юни. Насякъде, вероятно, така като гледаме от Фреш базата, няма причина и при вас там, където и да сте, да не е горещо и слънчево. Юлската нощ си е юлска нощ. Юнският ден обаче ни носи точно по обед, в обедния час, играта на житница с нас, третия ден, третата награда. Чака един от вас след жреби в края на часа. Един, който е измежду многото посочили верен отговор под публикацията на житница в нашата Facebook страница. Това е. Виждате какво ви питат, избирате си отговор и късмет в играта.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey.

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на

0: Top-model.com. Само топ модели на топ цени.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбнаси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбнаси.bg.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
0: Шоуто на

0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи грамотевици, в планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, обяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Министър на външните работи Велислава Петрова заяви, че всяко следващо решение за помощ, военно-техническа или пък хуманитарна, ще бъде взето по установения ред с решение на правителството, което да бъде предложено за дебати в Народното събрание. Изказването идва след като министър на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев съобщиха за спиране на предоставянето на оръжие за Украина. Господин Стоянов обясни и вчера и днес, че говори в случая за военна помощ, идваща от българската армия. Помощта за Украина има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа, която има и България и действа в различни правителства, в посока на това да взема решения според възможностите в момента, каза външния министър Велислава Петрова. Свърх дефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента, каза лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, заместник председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента през 2025 година. Нещата взеха да излизат от коловоз. Процедурата по свърх дефицит казва, че няма причина за 2025 да сме в свърх дефицит. Свърх дефицита ни е наложен превантивно за 2026 година. Това е в нарушение на регламента. В процедурата по свърх дефицит трябва да си над 3%, а те официално казват, че сме 2,9 на 100. Последно бях финансов министър през април 2024 година. Не знам колко правителства ще се упражняват по темата с тежкото наследство. Последният бюджет, който моя екип е писал, завършихме с 3% дефицит, каза Василев. Теми от чужбина, нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Ормузския проток вчера. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии се чути на остров Харк и до град Бандар Абас. Съд в Санкт-Петербург забрани разпространението на филмите Call Me By Your Name, Kill Your Darlings и Love, Simon на територията на Русия, съобщи пресслужбата на съдилището в града. Според съдебното решение, трите продукции съдържат разрушителна идеология, формират интерес към нетрадиционни сексуални отношения и целят да променят негативното отношение към тях в положително чрез налагане на информация. Режисирани от Лука Гладанино, Call Me By Your Name излезе през 2017 година и спечели наградата Оскар за най-добър адаптиран сценарий. През 2018 Тимати Шаламе, който изпълнява една от главните роли във филма, получи номинация за Оскар за най-добър актьор. Шампион Левски започва подготовка за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за първа тренировка в 18 часа, 3 часа по-рано в 15. Испанецът ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в първа футболна лига и участието в евротурнирите. На 14 юни отбора пътува за Правец, където ще изиграе 3 контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни. На 19 юни Левски ще излезе в първата си проверка, като съперник ще бъде Академик Свищов. На 23 юни сините излизат също. На 27 юни съперник на Левски ще бъде Ботев Враца, а противник на сините последната лятна контрола на 30 юни вторник ще бъде сръбския Радник Сурдулиц. Двобоя ще си играе на стадион Георги Аспарухов. Носителя на Купата на България ЦСКА също започва подготовка днес. Христоянов ще изведе червените за първо занимание в 18 часа. Малко преди това ще даде пресконференция по случай старта на новия сезон. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят 3 контроли. Локомотив София ще представи на специална пресконференция новия си треньор утре, 11 юни, четвъртък. Легендата Любо Пенев ще поеме отбора в Надежда, където ще наследи на поста Александър Георгиев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Is that not allowed? Позволено ли, не е ли позволено? Разбира се, както се казва, на аутро на песен може да влезе човек. Особено, когато има микрофон под себе си, пулт и възможност да го направи. Особено върху песента на Lolo Young, която се казва Messi. На времето на един брой на едно култово списание Егоист, на гурта отстрани пишеше Мама носи Лео Меси. Това е положението. Като заговорихме за Меси, в случая за Лео, ето ти, някакъв месъп се случва в Индия. То къде да е, ако не се случи там? Статуя на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с националния отбор на Аргентина, Лионел Меси, точно за него говорим, била демонтирана в индийския град Колката. Не Калкута, явно имат и Колката там. Сигурно има някакви там скромни 40-50 милиона население. Не знам, ще го проверим, но статуята не е от тия малките. 21 метра е скулптурата. Тя изобразява Меси, който държи трофея от световното първенство и била открита преди време при посещението на футболиста в Индия. Колко да е преди време? Декември миналата година. Обаче местните сега ще я демонтират. Не защото не се кефят вече на Меси, а има оплаквания за нестабилността на 21-метровата конструкция при силни ветрове. Значи смятай каква инженерна мисъл е действала, до каква степен и така нататък. Щом като е допуснато това нещо да се изгради 21-метрова композиция и тя да бъде компрометирана от силни ветрове. 38-годишният Меси иначе играе за Интер Майами, знаете, от 23-та насам. В Европа аржентинецът пък е носил екипите на Пари Сен-Жермен, Барселона, както казва големия модерния ляв единствен, той всъщност го казва Барселона с ЦА, с които печели 4 пъти Шампионската лига, 3 пъти Суперкупата на УЕФА и 3 пъти Световното клубно първенство.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey, Show Me Love. За да се опита да пребори. Lily Wood and the Prick. Player in C. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Давай, Оливия, давай, Родриго, можеш. Разбира се, Оливия, Родриго, много така латиноамериканско, испанско направо ми звучи. Трябва да проверя с какъв происход някак си е Оливия Родриго. Drop dead. Е, чак пък да паднат мъртви. Не иска да ги види 100% Флорентино Перес, но иска да ги види доста наказани. А тези съперниците, вечният конкурент от Барса, защото Реал иска УЕФА да отнеме титлите на Барса. Барселона. Барселона, както я нарича големия модерният ляв. След преизбирането на Флорентино Перес, мадридчани официално са внесли в УЕФА досие по случая Негрейра, като настояват не само за изваждане на Барселона от европейските турнири, но и за анулиране на спечелените от каталунците титли през замесените периоди. Това, разбира се, ще ескалира и без това напрежението между двата испански гранда до някакви неподозирани нови висоти. Известното досие, което Реал Мадрид... Сетих се, че около Стара Загора има едно село Мадрец. Здравейте, където футболният отбор е с екипи бели фланелки, бели гащета, бели чорапи и се казва, няма как да познаете, носи името Реал Мадрец. Та Мадрид обаче подготвяли в последните месеци досие, което пътува към централната на УЕФА. Пътува вече в него. Кралският клуб отправя безпрецедентното искане да се отнема титлите, спечелени от вечния враг Барселона. Така, какво? Повечето ходове на Флорентино Перес в седмиците преди изборите, а и по време на кампанията, явно са били насочени с цел постигане на примерно наказание за каталунския клуб по случая Негрейра. В аргументираната жалба, подкрепена с явни доказателства, както признават от Валдебебас, не се иска само санкция, която да попречи на Барселона да участва в европейските турнири. Искането отива много по-далеч. Мадридчани настояват титлите, спечелени от каталунския клуб през въпросните години, да бъдат заличени направо, изчегъртани, както беше казал един от банки, за да не може Блаугранас да се гордее с тях. УЕФА в нито един момент не е затварила случая, хладнокръвно наблюдава нещата и съдебните процедури сега явно са наложили пауза в очакване на решения. Европейската централа винаги била наблюдавала процеса и сега остава да се види просто каква позиция ще заеме след официалната спорна и спортна по-скоро, но за Барселона ще е спорна тази жалба от страна пък на вечния враг Реал Мадрид.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey, Show Me Love. За да се опита да пребори. Lily Wood and the Prick. Player in C. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Radio Фрештанция, номер едно за хитовете днес. Jonas Blue, The Edge of Desire. Така е, наистина на ръба на финалния част на срещата ни сме днес, но все пак остават още 19 минути до момента, в който ще ви кажа чао и ще ви оставя в компанията на Дия. Днес обаче бързам още от сега да поздравя в специално включване всички, които празнуват в град Попово. Без да съм шоуто за поздрави Power Request. Отделно, знаете си, имаме такова шоу за поздрави на ефирния телефон в продължение на 2 часа. Отправяйте своите музикални желания и поздрави. Днес, ето ти, всички поповчени могат да се поздравяват, но пък аз още от сега ги поздравявам.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?
3: Фреш. Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation BG.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: свежи от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
1: За да се опита да пребори.
0: Lily Wood and the Prick, Player in C. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле, косата, която говори сама. Каприеле. Природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Radio Fresh. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле. За косата, която говори сама.
8: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
9: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Много готина синхроничност или символно с това, с което открихме срещата ни днес. Десет и нещо. С това и излизаме. Аташа Тери Суимс, Mr. Know It All. И аз така знам, не е необходимо да знам всичко. Знам, че утре в 10 часа отново ще си кажем здравейте. Сега ви казвам, усмихвайте се, отива ви. Останете със следобедния ефир на Фреш.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август месец. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. Промените в така наречения удължителен бюджет бяха подкрепени с 135 гласа за от Прогресивна България и ДПС. 29 депутати от Демократична България и Възраждане гласуваха против, 29 от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. Националната следствена служба остава без кандидат за нов ръководител, след като първото заседание на прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, на което можеха да се правят новинации, приключи без нито едно предложение. Процедурата за избор на нов директор беше открита след напускането на Борислав Сарафов, който освободи както поста на шеф на следствието, така и позицията си на заместник главен прокурор. В момента той е редови следовател в системата. Право да издигнат кандидат имат членовете на прокурорската колегия, министър на правосъдието или изпълнящия функциите главен прокурор на страната Ваня Стефанова. Никой от тях обаче не направи номинация. Новото правителство на България в момента само на думи е готово да подобри двустранните отношения с Русия. Това каза посланика на Москва у нас Елеонора Митрофанова в интервю за ТАС, коментирайки първите седмици от мандата на кабинета на Румен Радев. Термина «руска агресия» продължава да доминира в български език извън България, отбеляза дипломат. Митрофанова посочва, че бизнес контактите между страните са практически замразени. Няколко региона на Русия бяха атакувани от дронови ракети през нощта и тази сутрин поразени са редица важни цели. Според Астра, жители на Самарска област съобщават за множество експлозии, последвани от стълб дим, издигащ се над града. Според видео и фотоанализ, Куйбишевската нефтопреработвателна фабрика в Самара била атакувана и е в пламъци. Въпросният завод е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в региона. Там се произвеждат над 30 вида петролни продукти. Има капацитет от приблизително 7 милиона тона годишно. Украинските въоръжени сили вече са атакували рафинерията през януари и отново през август 2025 година. Тази сутрин експлозии бяха чути в Чебоксари, Чувашка република, където беше атакуван военния завод Внир Прогрес. На територията на предприятието избухна пожар. Според съобщенията в социалните медии, удар е бил с ракета Фламинго. Шампион Левски започва подготовка за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите за първа тренировка в 18 часа, 3 часа по-рано в 15. Испанеца ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в първа футболна лига и участието в евротурнирите. На 14 юни отбора пътува за Правец, където ще изиграе 3 контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер, който продължава до 30 юни. На 19 юни Левски ще излезе в първата си проверка, като съперник ще бъде Академик Свищов. На 23 юни сините излизат също. На 27 юни съперник на Левски ще бъде Ботев Враца, а противник на сините последната лятна контрола на 30 юни вторник ще бъде сръбския Радник Сурдулиц. Двобоя ще си играе на стадион Георги Аспарухов. Носителя на Купата на България ЦСКА също започва подготовка днес. Христо Янев ще изведе червените за първо занимание в 18 часа. Малко преди това ще даде пресконференция по случай старта на новия сезон. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят 3 контроли. Локомотив София ще представи на специална пресконференция новия си треньор утре, 11 юни, четвъртък. Легендата Любо Пенев ще поема отбора в надежда, където ще наследи на поста Александър Георгиев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

Let me be the second voice в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш, невинна и Папи Хан. Слушаме за начало на предаването днес и продължаваме след това с една много готина поп-дива, именно Оливия Дин с Man I Need.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Illuminate, жестоко парче, което аз нямам търпение да слушаме отново и отново и отново тук на честотите на Радио Фреш, но се прехвърляме към нещо българско, а именно Рано при зори на Роби. Междувременно ще ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото там днес ще коментираме поредна страхотна, абсолютно фреш тема. Фреш.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени.
6: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
7: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. Планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
8: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
9: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
10: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базари Илианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар Илианци. Дайте път на новите идеи.
8: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Там влизаме, защото ви питаме следното. Какво никога не бихте дали назаем? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам, за да ми споделите.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта.

Си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323. Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Easy Lover и Ellie Goulding в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, дъпи с първи концерт след дълго прекъсване на кариерата си. Предстоящото изпълнение на живо бележи важен етап с постепенното и завръщане към изобщо творческата дейност и към всичко това, което прави тя. Спомняте ли си я тази певица? Много, много готини парчета имаше и ще ги изпълнява отново на живо. Цялата новина в нашия сайт radiofresh.bg.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги

0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Резултатите от държавните зрелостни изпити са публикувани в информационната система. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Подали оставка управител на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Това уточни на заседание на парламентарната здравна комисия нейният председател Костадин Ангелов от ГЕРБ. Остра реакция на опозицията в парламента, след като властта по-рано днес се обяви, че страната ни спира предоставянето на въоръжение за Украина от складовете на българската армия. Днес в Министерски съвет премиера Румен Радев обясни решението с тежките икономически последици от войната за страната ни. Според ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България, то си ход ще нанесе щети на България по редица линии. От една страна ще постави под въпрос България като стратегически партньор, а от друга ще нанесе загуби на отбранителната ни индустрия. Коментарите на външно министерство са едни, а на Министерство на отбраната и на премиера други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно политическа употреба друго, каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС. Такива изказвания, като това, което видяхме вчера и днес, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството на военно-промишления комплекс. Както спомена и колегата Богданов, изолират България от картата на доставчиците на оборудване и боеприпаси в тези военни конфликти, заяви Радослав Рибарски от Продължаваме промяната. Водещи теми от чужбина, Одеса е подложена на ракетна атака от акваторията на Черно море, съобщиха в местните канали в Телеграм. Тревогата бе обявена в 13 часа и 58 минути местно време, като за около 20 минути бяха изстреляни две ракети по града. Чуха се взривове, съобщават още в местните канали в Телеграм. Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата. В Белфаст протестиращи подпалиха коли и автобуси, след като в северно-ирландската столица избухнаха големи безредици по време на антиимиграционна демонстрация, организирана в отговор на нападение с нож в града предната вечер. Тогава 30-годишен мъж от судански произход бе арестуван за опит за убийство. Протести има и в други части на Северна Ирландия. Множество пътища бяха блокирани от групи маскирани протестиращи. Съобщава се също за подпален супермаркет с стоки от Близкия изток и за още няколко бушуващи по-малки пожари. В Порт Даун е опожарена полицейска кола. 30-годишен суданец е обвинен в опит за убийство във връзка с нападение, което остави мъж в тежко състояние в болница. Пострадалия е загубил едното си око. Има поражение и по другото, врата и гърба. Министър на образованието на Северна Ирландия Пол Гиван каза, че всяко насилие по време на демонстрации ще отклони вниманието от посланието на протестиращите. Аржентина спечели с 3 на 0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите, които са и световни шампиони, наделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Jordan Hare Stadium в Оберн, Съединените щати. Валентин Барков в 8-та минута, Лео Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути след като се бе появил в игра. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабо Юков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната надпревара Golden Roof Challenge 2026 ще се проведе на 13 юни събота в австрийския град. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабо Юков, който с резултат 8 метра 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон в сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд $500,000. Европейски шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките Приска Костиади и Морин Виджая от Австралия за 24 минути игра. Следващите съпернички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати.
1: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Нищо повече и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Аз пък ще ви предложа нещо повече, защото след малко ще ви разкажа за една игра много вкусна, в която можете да участвате в нашата Facebook страница. Преди това слушаме Runway на Lady Gaga и Dolce и Where is my husband на Ray. Очаквам ви в нашата Facebook страница, защото след малко наистина си говорим за играта и да сте на нисък старт, да участвате.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: слушате Иструма ефефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Дона, Арги и Омики. Ето това слушаме след малко в ефира на Фреш, но преди това звезден дуел песен срещу песен. Гласувайте за любимата си песен, защото по този начин можете да спечелите супер яка награда. Чуйте каква е тя.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувките.

0: Black. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?
0: Fresh. Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
0: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Door Center и на solid.bg.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Кое? Заради

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Фреш. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Радио Fresh. Единствено и само хитове.

само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Преди да чуем Дива на Мария Илиева и Прея, се пренасяме в нашата Facebook страница, където очаквам да сте много диви в играта ни днес. Най-вкусната игра, между другото, в нашата Facebook страница. Отваряйте я и ви казвам как да участвате в нея още сега.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус.
0: Точно така, ако ви се хапва нещо наистина вкусно, включете се в играта на Хесбургер България и Радио Фреш. Всеки ден Хесбургер ще ви задава нов въпрос, а верният отговор може да ви донесе страхотна награда, ваучер за консумация на стойност 20 евро. Днес ви питаме, кое от хрупкавите предложения на Хесбургер ви е любимо. Хесбургер е най-голямата верига бургери в Финландия и една от най-бързо развиващите се марки в България. През тази година компанията отбелязва своята 10-та годишнина на българския пазар с 34 ресторанта в цялата страна и, разбира се, все повече верни фенове заради неустоимите рецепти и невероятно вкусното меню. Така че влизайте смело в нашата Facebook страница и играйте в играта на Хесбургер България и Радио Фреш.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад. Северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Правителството даде зелена светлина за преструктурирането на българския енергиен холдинг. От структурата на холдинга ще бъдат извадени така наречените въглишни предприятия ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток. Те ще станат част от нов холдинг. За да стане възможно преструктурирането, парламента трябва да отмени старо решение, с което извеждането на въглишните предприятия бе забранено, съобщи енергийния министър Ива Петрова след днешното заседание на кабинет. Преструктурирането на БЕХ е ключов ангажимент от плана за възстановяване и устойчивост, като България рискува да загуби 500 милиона евро, ако не го изпълни, обясни тя. Решението на Софийския градски съд за действията на прокуратурата по казуса 8-те джуджета е важно, защото много ясно посочва причината. За първи път е установено от институция, че прокуратурата действа като рекетьор. Това каза пред Националното радио разследващия журналист и един от основателите на медийната платформа Извън ефир Николай Стайков, преди това част от екипа на Антикорупционния фонд. За пръв път съдебен състав приема, че действията на прокуратурата по казуса 8-те джуджета, свързани с ареста и обвиненията срещу бизнесмена Явор Златанов, са били продиктовани не от целите на легитимно наказателно разследване, а от стремеж за отнемане на неговото имущество. Това става ясно от решение на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да плати на Златанов обезщетение от 100 000 евро. Сумата е сериозна, подчерта той и добави, ако се зачетем в детайлите, там много ясно се казва, че има целенасочено организирани действия, злоупотреба с закона и с институциите. По логически път можем да заключим, че щом има организирани действия, значи някой стои за тях, и ако това е повече от едно или две лица. Въпросът е дали не става дума за организирана престъпна група, коментира Николай Стайков. Завода за преработка на дървесина на Кроношпан България във Велико Търново възобновява работа на линията за производство на плоскости от дървесни частици. Това става ясно след решение на Върховния административен съд, който се произнесе за незаконността на предварителното изпълнение на принудителната административна мярка на регионалната екологична инспекция, с която линията бе спряна преди 5 месеца. Председател на парламентарната здравна комисия, депутат от Велико Търново Костадин Ангелов от ГЕРБ, излезе с остра реакция във Фейсбук. Той коментира, че средното решение за възобновяване дейността на линията поставя под сериозен въпрос приоритета на държавата, дали това е здравето на гражданите или пък е икономически интерес на една компания, написа Ангелов. Новина от чужбина. Техеран заяви, че страните от Персийския залив имат законова и морална отговорност да сложат край на американските атаки срещу Иран, извършени от техните територии, съобщи Франс Прес. С това Иран оправда ударите си срещу съседни държави, приемащи на своя земя американски военни бази. Иранското министерство на външните работи обяви в комюнике, че всички страни от региона трябва да попречат на американската армия на Израел да използват тяхната територия или съоръжения, за да планират, организират или подпомагат враждебни действия срещу Иран. Министерството предупреди, че Техеран няма да се поколебае да упражни правото си на легитимна отбрана, включително като такова бази и логистични съоръжения, използвани за операции срещу Ислямската република. Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Гаучосите, които са и световни шампиони, надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на Jordan Hare Stadium в Оберн, Съединените щати. Валентин Барков в 8-та минута, Лео Меси удуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само 2 минути след като се бе появил в игра. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната натравара Golden Roof Challenge 2026 ще се проведе на 13 юни събота в австрийския град. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабоюков, който с резултат 8 метра 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира по бадминтон в сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантките Приска Костиади и Морин Виджая от Австралия за 24 минути игра. Следващите съпернички на сестрите ще бъдат Одри Чан и Джазмин Янг от Съединените щати.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ледена епоха се завръща с нови приключения. Със сигурност е не само една от най-успешните анимации, но и сред най-обичаните е Ледена епоха. Все пак не едно и две поколения са израснали с общо 5-те филма. От последния обаче изминаха 10 години, което е бая време, но добрата новина е, че се работи върху 6-ти филм и то много усилено, защото вече имаме тизър, заглавие и премиерна дата. Новият 6-ти филм ще се казва Ледена епоха, точка на кипене, а самият тизър не ни казва почти нищо за сюжета, но успява да ни усмихне с типичния за франчайза хумор. Така, кога обаче ще бъде? 5 февруари 2027 година. Ще трябва да почакаме още малко до другата година, но пък да носи заслужава. Аз нямам търпение, честно казано, да го гледам вече.
1: В образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.

0: и чудари за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?
4: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес в нашата фейсбук страница ви питаме какво никога не бихте дали на заем. И ето, че дойде времето, в което да дискутираме тази тема днес. Мони Михайлов е написал: колата, ако сам си я прецакам, аз съм си виновен, ама ако някой приятел го направи, много, много ще ме е яд, пише той. Определено дрехите си и като цяло личните си вещи категорична е Поли Маринова, а малко по-надолу Каменка Ненова е написала съпруга си. Точно него не бих го дала на заем. Явно много си го обича. Какво никога не бихте дали на заем? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Фреш.
1: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите: киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
8: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки.

0: България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво. Fresh.
2: Радио Fresh. Телефон за реклама 02-976-56-00.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Ария Аргиомния в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес завършваме този час с Юска нощ на Бенямин и Мирела Заре в ефира на Фреш. Всичко е заради

0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Въглишните мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток 2 ще бъдат извадени от структурата на Български енергиен холдинг. Решението е взето от кабинета Радев 3 месеца след като предишното народно събрание забрани на Министерство на енергетиката да променя дружествата под шапката на Български енергиен холдинг. Преструктурирането на холдинга е част от ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на енергетиката Ива Петрова предупреди, че ако то не се изпълни, държавата рискува над 1 милиард евро от ПВУ и плановете за справедлив преход, т.е. средствата за възстановяване на районите, които до сега са разчитали на добив на въглища, да бъдат загубени. Правителството ще отдели мините и въглишната централа в отделно държавно дружество, но няма да ликвидира комплекса, който е един от най-големите работодатели в района на Стара Загора. Военната ни индустрия прави небивали до сега огромни обороти в последните години и около 4% от брутния вътрешен продукт на страната се формира от нейната дейност. За това уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Румен Радев прозвуча успокояващо за 70 000 души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си. Това каза пред Националното радио военния експерт професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, като добави следното. Що се отнася до това оръжие, въоръжение и техника, което е с отпаднала необходимост, очакван е този ход на новото правителство. Лош знак обаче е, че министърът на отбраната обявява друг вид политика, без тя да е ревизирана от парламент. И то при положение, че партията на господин Радев има пълно мнозинство там и може без проблеми да вземе това решение. Може би ги е страх от дебат. По думите на професор Тагарев, посланията на премиера и министъра на отбраната са за вътрешната аудитория, т.е. Радев и Стоянов говорят на своя електорат, но произведаха заглавия в световните медии, които дадаха много негативен знак на западните ни партньори и на Украина. По този начин се противопоставят на една трайна и добре обмислена европейска политика за оказване на помощ за Украина, като помагайки на Украина, ние защитаваме себе си. По тази политика няма никакви дискусии, тя е абсолютно ясна и навън няма как да се възприеме по друг начин, освен като противопоставяне на тази обща политика. Ситуацията се променя и Украина показва, че има силни карти. А руската икономика все повече се затруднява и точно в този момент нашето правителство да тръгне срещу Украина, срещу европейските и българските интереси. Това е изключително груба грешка, смята професор Тодор Тагарев. Един ден ще дойде време за възстановяването на Украина и там ще се сипят стотици милиарди евро и всеки ще търси своето място в това възстановяване, а на България няма да се гледа с добро око и няма да има доверие към нея, коментира още Тагарев. Водеща тема от чужбина, Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт. В отговор на удари на Съединените щати в Южен Иран, американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронови ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Матча за суперкупата на страната между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА ще се играе в периода 9-16 септември 2026 година, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, Българската професионална футболна лига и участниците в финала и ще зависи от европейското участие на клубовете. Това стана ясно още в понеделник от графика за провеждане на срещите на елитните български отбори, а днес Български футболен съюз официално анонсира новината. Това ще е първо вечно дерби в този двубой от 2006 година, насам когато армейците печелят с Дуспи срещу след нулево равенство. Тенисният друг случай, в който сини и червени спорят за трофея Левски печели също с Дуспи. Това се случва година по-рано, през 2005. Българската шахматистка с най-висок ранкинг в света Нургюл Салимова изрази огорчението си от неразбориите и неяснотата на ситуацията на този спорт у нас, който може да извади страната ни от участие в международни турнири. Ето какво написа финалистката за световната купа и участничка в турнира на претендентките за световната титла в профила си във Facebook. След последната ми публикация много хора ме питаха какво имам предвид. В момента съм водещата българска шахматистка в световната рейтинг листа на FIDE. Въпреки това не знам какво ще се случи с професионалното ми бъдеще след 1 юли. Имам подписани договори за международни лиги, имам предстоящи турнири, имам цели. Но в момента не знам дали България ще участва на шахматната олимпиада през септември. Не знам дали ще бъдем допуснати, не знам дали ще ми бъдат спрени правата или ще ми бъде премахнат рейтинга. Не знам какви ще бъдат последствията от евентуални санкции. Шахът е моят живот. Вече 18 години това не е хоби, това е моята професия. От години българският шахмат е заложник на конфликти, административни спорове, битки между федерации. Не ме интересува кой ще спечели поредния спор. Интересува ме кариерата, ми интересува ме бъдещето на българския шахмат. След 18 години посветени на шаха съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала. Искам просто да играя шах. Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти, включително мен. От мен толкова, Нургюл Салимова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: Adore You в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Днес през цялото време на предаването ви питаме какво никога не бихте давали назаем. Имаме доста интересни коментари, наистина много интересни, и всичко в този свят се отдава под наем. Неразумна цена, пише Даниелка Балева. Сърцето си, категорична Лиляна Ангелова. Малко по-надолу чувствата и семейството ми идва от Ваня Филипова. Всичко, което се купува, мога да го дам, казва тя. Какво никога не бихте дали назаем? Споделете ни, ако все още не сте го направили, под поста на Абсолютно Фреш. Мъжа си, пише Благослава Георгиева. Фреш.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomesbg.com. Дарете!
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
11: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
10: За да се опита да пребори.
11: Lily Wood and the Prick. Player in C.
10: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Обожавам мекия домашен текстил.
10: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
9: Че кой не би искал? Къде това?
10: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
11: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
12: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: От начало и Миро в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Как обичам да си слушаме Миро тук на честотите на Радио Фреш. Просто нямам търпение за всеки един път, в който чуем гласа му. Дракюла, Теми Пала и Дженни, с това продължаваме. А междувременно имаме супер малко време да си поговорим за това какво никога не бихте дали назаем в нашата Facebook страница. Оставам ви с още една песен, а след това, естествено, знаете какво предстои. Прочитане на вашите коментари. Кой от кой по-забавен?
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле – косата, която говори сама. Каприеле – природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки – шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който ви

0: печелят избрания продукт. Каприеле – за косата, която говори сама.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Фейсбук страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За финал на този час слушаме Man I Need и Оливия Дин, но преди това ви обещах да влезем отново в нашата Facebook страница, за да ви попитам какво никога не бихте дали назаем. Така, имаме доста коментари по темата ни днес, доста интересни между другото. Колата не бих си дал, пише Мони Михайлов, определено дрехите и като цяло личните си вещи, пише Поли Маринова, съпруга си категорична е Каменка Ненова. А малко по-надолу отново имаме мъжа си. Много ги пазите тези мъже, аз даже не мога да повярвам. Кеми е написал съвестта си, а Виктория също е категорична за любовта. Не би я дала назаем. Любов може ли да се дава назаем? Всъщност, да, може да има такава интерпретация, но ако все още не сте написали, ви оставям да си пишете на воля какво никога не бихте дали назаем. А това беше всичко от мен за днес. Отново ще бъдем заедно утре, точно в 2 на честотите на Радио Фреш.
1: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% от

0: улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
1: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Вижте, намерете и закупете своите модни находки на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център

0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури през утрешния ден между 28 и 33 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Въглишните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 ще бъдат извадени от структурата на Българския енергиен холдинг. Решението е взето от кабинета Радев 3 месеца след като предишното народно събрание забрани на Министерството на енергетиката да променя дружествата под шапката на ПЕХ. Така властта отпушва ключови промени заради риск да загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и плановете за справедлив преход, т.е. средствата за възстановяване на районите, които досега са разчитали на добив на въглища. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август месец. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за заплати в публичния сектор. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, обяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно на страната ни, търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосостоянието на българските граждани. Изявленията на премиера и на министра на отбраната изглеждат като позиция за употреба вътре в страната. Те обаче нанасят сериозни щети върху имиджа на България. Това каза пред Националното радио военния експерт професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, като добави следното. България е предоставила на Украина общо 13 пакета военна помощ. Всички оръжия, боеприпаси и техника са били с отпаднала необходимост за българската армия. Помощта не е била безвъзмездна. България получила компенсации от съюзниците в НАТО или Европейския механизъм за мир. България вече няма значими обеми техника, които да изпрати към Киев. Тоест, заявката на кабинета Радев за спиране на помощта няма да доведе до особени последици за Украина. Правителството едва ли ще блокира общите европейски политики за Украина и санкциите срещу Русия, включително защото това ще попречи на българската оръжейна индустрия. Военната ни индустрия прави небивали досега огромни обороти в последните години и около 4% от брутния вътрешен продукт на страната се формира от нейната дейност. Затова уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Радев прозвуча успокояващо за около 70 000 души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си, добави още Тодор Тагарев. Вести от чужбина, иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на удари на Съединените американски щати в Южен Иран. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В последните дни напрежението отново се изостри. Последва нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет Апачи в района на Румунския проток вчера. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харк и до град Бандар Абас. В Белфаст протестиращи хора подпалиха коли и автобуси, след като в северно-ирландската столица избухнаха големи безредици по време на антиимиграционна демонстрация, организирана в отговор на нападение с нож в града предната вечер. Тогава 30-годишен мъж от судански происход бе арестуван за опит за убийство. Протести има и в други части на Северна Ирландия. Новите футболисти в шампиона Левски трябва да покажат жажда за игра и да дават най-доброто от себе си, за да може отбора да израства, каза днес старши треньора Хулио Веласкес преди началото на новия сезон. Сините привлякаха Рейналдо и Давид Кусо, които днес ще направят първа тренировка с отборниците си. За мен целите са ясни, познавате ме вече от доста време, ще тренираме всеки ден по най-добрия възможен начин и ще се борим за победата във всеки матч. Това са и моите цели и тези на отбора. В дългосрочен план няма да говоря, каза Веласкес. Левски ще започне днес лятната си подготовка. След 3 дни отбора ще пътува за вече традиционния си лагер в Правец. Носителя на купата на България ЦСКА също започва подготовка днес. Христо Янев ще изведе червените за първо занимание. Армейците ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят 3 контроли. Матчът за Суперкупата на България ще се играе в период 9-16 септември 2026, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между Българския футболен съюз, Българска професионална футболна лига и участниците в финала. И ще зависи от европейското участие на клубовете. Това стана ясно от официалният календар на Първа футболна лига за сезон 2026-2027. България на път да изгуби най-добрата си шахматистка Нургил Салимова. Нашата основна състезателка публикува изявление в социалните мрежи, в което обясни, че е уморена и огорчена от проблемите в родния шахмат. И ако те не бъдат решени в скоро време, България ще загуби талантите си, включително и нея. Преди няколко дни Салимова записа отлично представяне на Европейското първенство по шахмат, разделяйки второ-четвърто място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: някакви обувки и чанти за лятото, в Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, петзвездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
2: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

0: Дулава и Пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?

0: код. Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Азиатския фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
9: Обожавам мекия домашен текстил.
10: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
9: Че кой не би искал? Къде това?
10: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
11: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
12: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
14: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
15: Всичко е заради

0: Sale в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Тя е красива, много красива и понякога говори. Каприеле, косата, която говори сама. Каприеле. Природни продукти за по-плътна, по-здрава, по-силна коса. Италианска органична рутина в три стъпки. Шампуан, лосион и крем. Слушайте шоуто на блондинките всяка сутрин и участвайте в играта. Спрете косопада, започнете резултатите. Първо разгледайте предложенията на capriele.eu и изберете онзи единичен продукт, който бихте искали да пробвате. Сложете скриншот на продукта под публикацията за играта във Facebook страницата на Радио Fresh. Отговорете и на дневния въпрос. Всеки ден жребият ще определя двама от вас, които ще спечелят избрания продукт. Каприеле. За косата, която говори сама.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Нюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмъкс.бг.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Fresh.
10: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323. Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.bg.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Базар. Поп-ъп базар. Хотел Анел. Презентация на български модни брандове и модни дефилета, организирани от International Fashion Connection. Ви

0: на промоционални цени, вкусни предложения и напитки. Събота, 13 юни от 10 до 20 часа. Хотел Анел. Специален гост DJ Девора. Вход свободен.
1: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Краун Плаза София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
2: Всичко е заради

0: Comedy Max.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: With the MC, BC Honey.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Фреш.
1: Победих всички в преварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и неустоим вкус. Хесбургер и Радио Фреш те предизвикват да се включиш в забавна игра с награди. Хесбургер празнува 10 години в България и ще зарадва 10 слушателя на Радио Фреш с вкусна изненада. Влез във Facebook страницата на радиото, отговори на въпроса и спечели апетитна награда от Хесбургер. 10 години финландско качество. 10 години неустоим вкус.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?
2: Фреш. Мяу. Виждам нещо. Ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Обожавам мекия домашен текстил.
9: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
8: Че кой не би искал? Къде това?
9: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
10: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
11: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
12: Банан.
13: Моля?
12: Банан бе. Банан.
13: Откъде на къде?
12: Банан за Бачорски.
13: За кой?
12: За Баничорски.
13: Бингорски. Бонзай Бачорски?
12: Не, не. Банан.
13: Що банан?
12: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Как да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey.

0: телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките стартираме с началото на световното първенство по футбол. И разбира се, ще си говорим точно по тази тема. Питаме ви, за какво бихте използвали времето, в което другите гледат световното първенство по футбол и защо?
0: Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Lily Wood and the Prick, Player in C.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. With the MC, BC Honey. Show me.

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна. Криеш, че боли.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: With the MC, BC Honey, Show Me Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Lily Wood and the Prick, Player in C.
0: Изберете по-любимата за вас песен и